وڵاتێک هەسەدی یانجی قەسەدی دکرد و هەروەها ژێ کۆمەک و بەحسە کۆخۆردکردنا پەیماندانیە کۆ دنابەرە عێراق و هەرێمای کوردستانی و سوریە کریا کۆ باوایەکی کۆ خزمەتە ئارمانجێن کۆ ئەلوەهی و ئابوورییێن کۆ هەفپار بکە. وزارت کارندر و یا سوریه وزارت کارندر و یا سوریه پیشواز یا کورا گهاندنه یا گربستیال لبنان دیکه و تیکست دیکه که افغابه که پیشکت نکا گرینگه ایش بو که ریگرت نکا لزیده تری که تنگیش یا لحره مید.

سەرۆکەتی حکوومەت سەرۆکی حمەد شەرلەجەیەک کۆمانە خالی ئەنتالیا لێگەڵکە وەزیر دەرباریە تورکی هاکان فیدان و سەرۆکی تشکیل یەکەتە کۆ ئیستیخباراتە تورکیە کۆ ئیبراهیم کالان راکۆژڤیا پێکانی و بە ئەمەدابوونا وەزیر دەرباریە سەدەر شێبانی سەرۆکی کۆ دەستگەها کۆ ئیستیخباراتیە ئەلحوسێن ئەسەلامێ.

ئەتیتیا دموکراتی گۆرە نەچەویە ژری خستنا ژەوا کەسی ولێن کۆروپایێ بێکتێ و ناوەندا بێژی سەرەکە لە باژارێ کۆنالێکۆیێ لە ئەڵمانیایێ ژی لە گەلەک وڵاتیێن ئەوروپایێ شاخانوێژی هەنە میلاد ئاردۆغان دەکەس گریە و ئاواک مەستنا سۆڤیێژی بوو وڵاتیەکە بەهێزە و براکۆ شیرانیا ترکێژی ناتەنێکۆ سەرکەفتنەکەش بوو سۆریێ بە د همان دمی دژی کوبه سر کفتنا که و جامدنا که مرو وحیه جی. اوه گوری شانیا دایا که اوش

ژواکە سیڤیلێن کۆڕوپایێ بێگتێ و ناوەندا بێژیسەرەکە لە باژارە کۆنالێکۆیێ لە ئەڵمانیایێ ژی لە گەلێک وڵاتێن ئۆروپایێ شاخانوێژی هەنا میلاد ئەردۆغان تێکەسگرێ کو ئاڤەک وەستنا سۆڤیێژیش بۆ وڵاتیەکا بەهێزە و براکۆ جیرانیا ترکێژی ناتەنێکۆ سەرکەفتنەکەش بۆ سۆریێ بە دە هەمان دەمێ دەژی کو بە سەرکەفتنەکا وژەهەمدناکۆ مرۆڤەهیێژی و وێ گۆڕیژانیادایەکۆ ئەوژی هیچ دەیکانونەیەکۆ پێشینیا ساڵی 2025 وەربێژیکۆ دیروگە رووخاندنە رێژیما رووخاندنێژی وەکو هوشمەندیێن ئەم دەکارن ژبو سۆڤیێژی چی بکەن و بخەبتن ئەردۆغان دیار کریە ژیکۆ و تێکەسکریە کۆ ئەڤەک میسمان سۆریش بۆ وڵاتەکێ بهێزە و کۆ ئەفسەرداناژی دەدەبا کۆ سەدەماکۆ بهاندنە دەستێ دۆستانیا ترکیش بۆ هەلەبێ و بەرەنگەنیەکا لە زستدا و ئاڤێتنا گاڤێنی کۆ ئەنریتی و براتی ئامەژی بە سۆریێ ژیکۆ و ناشببە کۆ ژێ تشتەگی سەرۆکی دەستە یاریبەریە وەفاقاکۆ نیشاندانە زانستێ و بەستێ پەرواندیا براتیا و کۆ هەستکردنی کۆ